0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
3: Olsson. Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
5: STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957. Radio 957.

On vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppu Normaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvitysryhmä ehdottaa, että lapsilisäjärjestelmä Suomessa pohjautuisi tasasuuruiseen ja lapsikohtaiseen järjestelmään. Tämä tarkoittaisi, että lapsilisän korotusosista luovuttaisiin. Selvitysryhmä suosii, että lapsilisän maksaminen jatkuisi 18-vuotiaaksi asti. Vaihtoehtoina on myös jatkaa nykyisen ikärajan mukaisesti 17-vuotiaaseen asti tai rajata lapsilisä alle 16-vuotiaille. Selvityksen ovat tehneet sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siika-Aho ja Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa. Ammattikorkeakoulujen työriitaan on annettu sovintoesitys, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto Viestipalvelu X:ssä. Riidan osapuolet opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja sivistysala Sivista antavat vastauksensa sovintoesitykseen keskiviikkona kello 13. Ammattikorkeakoulujen työriitaa on soviteltu nyt 8. viikkoa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
4: Olsson. Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys. Siellä 7. 100 vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Se auton vaurio korjaamo Incar.fi.
2: Milloin kutsuu Incar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Incar. Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
1: Incar.fi.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. 100 vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi 100 vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi 100 vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: uutispäivästä.
1: Kelan vammaistukea saavien lasten määrä oli viime vuonna yli 51 000, Kela tiedottaa. Lapsiksi tilastossa lasketaan alle 16-vuotiaat. Vammaistukea saavien lasten määrä on kasvanut yli kolmanneksella vuodesta 2015. Kasvua selittää pääasiassa ADHD:n perusteella myönnetty tuki, mikä on yleistynyt. Kasvu edellisvuoteen ei kuitenkaan ole huimaa, vaan sekä alle 16-vuotiaiden että 16 vuotta täyttäneiden vammaistuen saajien määrä kasvoi vain muutamia prosenttiyksikköjä. Viime vuonna Kela maksoi vammaistukia yhteensä noin 680 miljoonaa euroa. Andes-tyypin hantaviruksen aiheuttama tauti on luokiteltu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo tiedotteessa hallituksen lisänneen taudin yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon maanantaina. Muutos mahdollistaa esimerkiksi taudille altistuneiden ihmisten asettamisen karanteeniin. Lisäksi he ovat oikeutettuja tartuntatautipäivärahaan, jos he joutuvat olemaan poissa töistä. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Suomessa 2 ihmisen epäillään altistuneen virukselle lentokoneessa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Sirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

0: on vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
6: Särkänniemen, Särkänniemen.
7: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

teerä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minuutin.

on vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Radio 957.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyit sä vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuhiloon.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
13: Ei olla koskaan nähty.
12: Eikö? No keitä te sitten ootte?
13: Me ollaan uutuusjuomia.
12: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
13: No S-Marketista tietysti.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
16: Radio 957.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
3: Arki huolesi kaikki heitä.
4: Finnpark. Helppoa pysäköintiä Tullintorilta Hämeen puistoon.
5: Finnpark. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
7: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Minä olen Kostela Hautamäki Popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
11: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppu Normaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinölinna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
3: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
1: Charillo, legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.

0: 957, STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mutta Lähi-idän tilanne uhkaa hidastaa kasvua, sanoo finanssikonserni Nordea. Se ennustaa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna prosentin ja kasvu kiihtyy ensi vuonna 1,5%. Nordean mukaan talouden kääntyminen kasvu-uralle on nähty laajasti yksityisessä kulutuksessa, investoinneissa sekä teollisuustuotannossa. Synkkiä pilviä Suomen talouteen tuo Lähi-idän sota, joka on nostanut polttoaineiden hintoja ja korkotasoa. Nordea odottaa, että talouden käänne näkyy asteittain työmarkkinoilla tämän ja ensi vuoden aikana. EU:n puolustusministerit kokoontuvat tänään Brysselissä. Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokousta johtaa EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Ministerit keskustelevat muun muassa EU:n sotilaallisesta tuesta Ukrainalle ja EU:n puolustusvalmiudesta. Lisäksi ministerit tarkastelevat Lähi-idän viimeisimpiä tapahtumia ja keskustelevat sodan vaikutuksista EU:n turvallisuuteen ja puolustukseen. Tänään pidetään lisäksi Britannian ja Ranskan johdolla noin 40 maan puolustusministerikokous, jossa käsitellään merenkulun turvaamista Hormusin salmessa. Viimeiset hantavirustartuntojen piinaamalta risteilyalukselta evakuoidut ihmiset on lennätetty Hollantiin. Lentokoneet laskeutuivat maahan varhain tiistaina. Kahdessa lentokoneessa oli yhteensä 28 MV Hondius-laivalta evakuoitua ihmistä. Heidän joukossaan oli matkustajia, laivan henkilökuntaa ja lääkintähenkilöstöä. MV Hondius pääsi maanantai-iltana matkaan Teneriffalta kohti Hollantia sen jälkeen, kun viimeisetkin matkustajat oli saatu evakuoitua alukselta. Tänään Suomen liput liehuvat Johan Wilhelm Snellmanin ja suomalaisuuden kunniaksi. Snellmanin päivänä juhlitaan suomalaisuutta, sillä hän vaikutti suomen kielen, kansan ja valtion kehittymiseen. Hän vaikutti myös Suomen markan käyttöönottoon. Snellmania pidetään yhtenä Suomen tärkeimmistä kansallisista herättäjistä. Hän eli vuosina 1806-1881. Snellmanin patsas on Helsingissä Suomen Pankin edustalla.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Tiistai on Tampereen seudulla sateinen, lämpötila jää noin 12 asteeseen ja vesisateita voi odottaa aivan iltaan ja tulevaan yöhön saakka. Huomenna keskiviikkona poutaisempaa, kuitenkin pilvistä. Yöt ovat lämpimiä, eli lämpötila yöllä 7 ja 9 asteen välissä.
2: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

0: Tämä on Hugh Lewis and the News at the Power of Love. Kello on ylittänyt 7. Oikein hyvää tiistaita. Ja mikäs se on? Toukokuun 12. päivä. Antti Granlund täällä. Soitetaan rock pop klassikoita satoi tai paistoi. Tehosekotiita tulossa kohta maailmaan sun Elton Johnia myös ja näiden kappaleiden jälkeen. Palataan aikaisempaan keskusteluun, jonka kävimme Linnun Mikan kanssa. Hänellä on erittäin hyvä ohjelmaosio nimeltään Antin pää räjähtää. Faktoja, jotka olemme luulleet olevan tosia, mutta eivät olekaan.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

Se on Radio 957 aika esittää jälleen sivistynyt visa, jonka nimi on Antin pää räjähtää. Toi, toi, toi.

0: tai siihen jää.
1: Jälleen kerran käsittämättömän kovaa Mika Lintu-tuotantoa meidän.
2: Kyllä. Kiitos AI.
1: Kyllä.
2: Olet laadukastakin. Osion tarkoituksena on sivistää, ei niinkään kerätä pisteitä, vaan niin kuin kerätä pisteitä tämmöiseen henkiseen pääomaan ja kyselyyn
1: elämän varastoon.
2: Tämmöinen totta vai tarua kysymys ensimmäinen. Akseli Galeen Kalela on suunnitellut Suomen lipun. Pitääkö tämä asia paikkaansa? Kyllä vai ei? Totta vai tarua?
1: Ei, nyt kyllä siis en ole ikinä kuullut tällaista väitettä, jotenka mä sanon, että tarua.
2: Tämä oli tämmöinen pieni kompa. Itse asiassa Akseli Galeen Kalela on suunnitellut Suomen lipun, mutta sitä ei vaan hyväksytty. Eli hän on, se oli semmoinen, oliko se sinikeltainen muistaakseni lippu, eli ihan väärin muista, minkä näköinen se oli.
1: Se on suunnitellut Ruotsin lippu.
2: punakeltainen lippu oli se. Eli niin kuin sitä vanhasta vaakunasta ne värit, eli se missä se Suomen leijona ja punainen tausta. Niin hän suunnitteli siis punakeltaisen lipun, mutta sitä ei vaan hyväksytä sitä käyttöä. Eli periaatteessa sinun tietosi laajenee, pääsi on nyt räjähtänyt. Kyllä. Legendaarinen koomikko Simo Salminen, muistat totta kai.
1: Mahtava
2: tyyppi, suomalainen legenda, niin hänhän ei elänyt sillä näyttelemisellä itse asiassa ollenkaan. Mutta mikä oli hänen päätulonsa aika pitkään?
1: Onpa muuten hieno kysymys. En tiedä. Siis mä tiedän sen, että Simo Salminen teki aikanaan montakin huumoribiisiä, josta tietysti toi rotestilaulu ja pornolaulu, kun on ne kaksi tunnetuinta. Ja on myös hirmuisen hauska politiikkalaulu, josta ei tullut samanlaista hittiä. Silloin hän teki ihan esiintyvänä humoristina. Muistan, että hän oli voittanut pellehyppykilpailun. Se kuuluu Simo Salmis Loreen hyvin vahvasti. Ja tietysti kyllähän varmaan Spedeltä on saanut sitten elokuvanäyttelijänä ja Spede Show-esiintyjänä rahaa. Mutta näiden työtehtävien lisäksi ei mitään hajua, mitä Simo Salminen on työkseen tehnyt.
2: Hänellä oli leipomo. Simon pakari ja Lievestuoreella oli. Se oli hänelle.
1: Oliko se oikeasti? Kyllä. Hänellähän on se biisikin, minä olen pakari, pitkä kääntäjä.
2: Siis hänellä oli siis leipomo. Sillä hän teki leipänsä tosi pitkä.
1: Tiesitkö, että siinä se on hyvä, kun siinähän lauletaan, että mitä sitä aamuisin, minä leivon naisia. leivon naisia. Jotenkin sillä lailla. Tätä minä en tiedä taas.
0: Boom.
1: Pää räjähtää.
2: Hei, tämmöiseen tulin törmänneeksi. Mä selailin Tampereen kaupungin nettisivuja ja siellä oli tämmöisiä, lueteltiin tamperelaisia erikoisuuksia, muun muassa, että musta makkara ja mitä kaikkea siellä Nokia-areena ja vastaava. Sitten siinä sanottiin, että Suomen ensimmäinen pormestari oli Tampereella. Miten suhtaudut tähän? Onko tämä oikein vai väärin? Tämä vähän johdatteleva kysymys, mutta kuitenkin.
1: Niin kuin tässä, mä jälleen, nyt tähän mulla ei ollut mitään tietoa, että mä muistan kyllä Timoa Jokisen.
2: P. Jokinen.
1: Ja Timo P. Jokisen totta kai. Hänen kautensa, ja siitäkään ei ole aikaa, kun vähän parisenkymmentä vuotta, kun hän on ollut ensimmäinen. Sitä ennen meillä oli tietysti kapukkiinjohtaja, joka pitää lausua tuolla tavalla. Onko hän ollut Suomen ensimmäinen pormestari?
2: Tämä siis lukee Tampereen kaupungin nettisivuilla.
1: No siinä tapauksessa mä sanon, että on. Eikä nyt valehtele. Siis me tamperelaiset, kun nyt on Mika Lintu, väittääkö sä tamperelaisia valehtelijoksi?
2: En väitä, mutta tässä tulee tämmöinen pikkuinen juttu.
1: Kaikki ne muttaa on roskaa.
2: Periaatteessa asia on totta. Eli siis tässä tämmöisessä uudessa pormestarijärjestelmässä, niin Timo P. oli ensimmäinen. Mutta se me tiedetään, että Turussa on ollut jo 1300-luvulla pormestari. Eli tavallaan itse asiassa se ei pidä paikkaansa, eli
1: pääräjähtää
2: taas. Voi että,
1: nykyaikaisen. Onko tämä sillä, niin, että minäkin tuomitsen rasismin niin kuin se nykyään modernisti merkitään? Tarkoittaa ja sitten yrittää niin kuin kääntää.
2: Kyllä.
1: Tämä kisa menee nyt. Jos Turussa on ollut pormestari niin 1300-luvulla, kyllä. Se on ollut pormestari.
2: Näin no.
1: Ei kai siihen mitään.
2: Kiitos.
3: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Antti Granlund.
1: Tässä oli Eppunormaali ja balladi kaiken turhuudesta. Erittäin hyvää Eppunormaali vuotta 2026. Bon Jovin Keep the Faith soi hetken kuluttua. Miljoona sadetta tulossa kanssa ja tsekataan säätietoja parille päivälle sen jälkeen.
0: Radio 957. Ammattilainen tietää, että työmaalla voi tulla eteen vaikka ja mitä. Me Starkilla tiedetään, että silloin ratkaisun pitää osua naulan kantaan. Ja siitähän huolehtii ammattilaisen henkilökohtainen vastuumyyjä. Sen homma on tuntea sun hommat ja urakat. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
3: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
4: S-U-K-L.
3: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
4: Marabu.
5: Arki huolesi kaikki heitä.
6: Finnpark. Helppoa pysäköintiä Tullintorilta Hämeen puistoon.
7: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Ammattilainen tietää, että Starkista löytyy kiinnitystarvikkeet joka kohteeseen ja vähintään yhtä tiukasti pitävät palvelut. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
9: On vain yksi aamulehti. Yksi vakoilumuseo. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Eteerä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: päivän sää Tampereella.
1: Tänään sateista, varsinkin illalla. Vettä sataa Tampereen seudulla paljon. Lämpötila jää parintoista asteeseen. Huomenna keskiviikkona on pilvistä, mutta poutaa. Keskiviikon ja torstain välisinä yönä kuitenkin satelee myös. Eli seuraavat päivät Tampereen seudulla epävakaita.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: takana.
1: Näin Hector, kuunnellaan vaan taivasta. Tämä upea kappale soi Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Erittäin hyvää tiistaita. Soitetaan Los Lobosin La Bamba hetken kuluttua. Green Data ja Popedaa tulossa 957 myös.
2: Radio 957.
3: Ajattelin keventää.
4: Aloitat siis laihdutuskuurin?
3: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
4: Kuinka?
3: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
5: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
14: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Tässä oli Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Me vietetään eppunormaali vuotta 2026, mutta tarjolla on myös muuta tamperelaista musiikkia. Esimerkiksi Popedaa, tässä yksi Pate Mustajärven hienoista sanoituksista ja Petanderin upeista sävellyksistä, totta kai kappala nimeltään Punaista ja makeaa.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Näin Eurythmics ja Sweet Dreams. Kohta kello on 8. Tasalta jälleen STT:n toimittamia uutisia.
1: Radio 957.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä, hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149. Ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Missä muurahaiset pesii?
10: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
11: Muurahaisille!
12: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
14: Ei olla koskaan nähty.
13: Eikö? No keitä te sitten ootte?
14: Me ollaan uutuusjuomia.
13: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
14: No S-Marketista tietysti.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
16: Hyvää tiistai-huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Entinen pääministeri ja EU-komissaari Jyrki Katainen on valittu johtamaan yhteispohjoismaista suuryritysten hanketta Nordic Kompassia. Sen tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ja Euroopan kilpailukykyä. Hanke keskittyy ensimmäisenä vuotena 4 kokonaisuuteen, jotka ovat pääomamarkkinat, syvä teknologia, puolustus ja energia. Nordean yhteiskuntasuhteiden johtajana työskentelevän Kataisen ohella Nordic Kompassin hallitukseen kuuluvat muun muassa Koneen hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin ja tunnetun ruotsalaisen teollisuussuku Wallenbergin sijoitusyhtiö Investorin hallituksen puheenjohtaja Jakob Wallenberg. Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mutta Lähi-idän tilanne uhkaa hidastaa kasvua, sanoo finanssikonserni Nordea. Se ennustaa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1% ja kasvu kiihtyy ensi vuonna 1,5%. Nordean mukaan talouden kääntyminen kasvu-uralle on nähty laajasti yksityisessä kulutuksessa, investoinneissa sekä teollisuustuotannossa. Synkkiä pilviä Suomen talouteen tuo Lähi-idän sota, joka on nostanut polttoaineiden hintoja ja korkotasoa. Nordea odottaa, että talouden käänne näkyy asteittain työmarkkinoilla tämän ja ensi vuoden aikana. Venäjä iski Kiovaan drooneilla heti kolmipäiväisen tulitauon päätyttyä, sanovat ukrainalaisviranomaiset. Asukkaita on kehotettu hakeutumaan suojaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ilmoittama kolmipäiväinen tulitauko Ukrainan ja Venäjän välillä alkoi lauantaina ja päättyi maanantaina. Ukraina ja Venäjä ovat tulitauon aikana syytelleet toisiaan sen rikkomisesta. 3 päivän tulitaukoon kuului myös sopimus sotavankien vaihdosta, mutta vielä tiistai-aamuun mennessä tätä ei ollut tapahtunut. Toistaiseksi neuvottelut sodan lopettamisesta eivät ole johtaneet vankeinvaihtoja pidemmälle. Viimeiset hantavirustartuntojen piinaamalta risteilyalukselta evakuoidut ihmiset on lennätetty Hollantiin. Lentokoneet laskeutuivat maahan varhain tiistaina. 2 lentokoneessa oli yhteensä 28 MV Hondius-laivalta evakuoitua ihmistä. Heidän joukossaan oli matkustajia, laivan henkilökuntaa ja lääkintähenkilöstöä. MV Hondius pääsi maanantai-iltana matkaan Teneriffalta kohti Hollantia sen jälkeen, kun viimeisetkin matkustajat oli saatu evakuoitua alukselta.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
0: Tiistai on sateinen päivä, varsinkin illalla. Satelee vettä paljon. Lämpötila kuitenkin yli 10 asteessa. Yölämpötilat ovat 7 ja 9 asteen välissä. Huomenna keskiviikkona on pilvistä ja poutaa illalla. Ja torstain puolella kuitenkin satelee jälleen.

0: Kevät projekteja täynnä. Terassi kaipaa öljyä, pyörähuoltoa ja piha aika paljon huomiota. Mutta milloin sitä kannattaisi aloittaa?
1: Kuuntele Radio Novasta Julan fiksaussää. Nappaa vinkit päivän parhaisiin puuhiin ja lähetä meille oma säähän sopiva projekti-ideasi. Voit voittaa 100 € lahjakortin Julaan.
0: Mikään ei voi pysäyttää sinua nyt. Aina löytyy säähän sopiva homma. Fiksaa kevät edullisesti Julasta.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.

0: Tämä on Richard Marx Right Here Waiting. Erittäin hyvä tiistaita Radio 957:sta Antti Granlund äänessä. Neljän ruusun juppi hippipunkkari soi kohta puoleen. Nightwishia nyt ja tämän jälkeen taas musiikkia. Eppu Normaalilta. Eppujen 100 vuoden päästäkin äänestettiin 957:n Eppu Normaali albumin äänestyksessä sijalle 7 ja tuolta levyltä tulossa musiikkia kohta.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Seiska. Antti Granlund ja Eppu Normaalin vuosi.
1: Radio 957 Eppu Normaali albumi äänestyksessä. Siellä 7 äänestettiin 100 vuoden päästäkin. Tuo Eppu-levy ilmestyi vuonna 2004 ja se oli Eppujen suuri comeback-albumi. Soitetaan Suolaista sadetta -biisi seuraavaksi tuolta levyltä. Näin Martti Syrjä ja Juha Torvinen muistelivat 2000-luvun alkua.
0: Radio 957.
2: Siis kyllä se oli se 2004, kun me sitten, no Akun tehdas oli pistetty pystyyn 2003 ja oltiin niin kuin pikkuhiljaa palailemassa niin kuin semmoiseen ajatukseen, että nyt oikeasti jatketaan, että nyt sitten niin kuin arpa on heitetty pohjalta, että pistetään firma pystyy ja satsataan rahaa Akun tehtaaseen ja ihan tosissaan niin kuin nyt sitten mennään eteenpäin tällä lailla, ettei ruveta tässä haaliin itsellemme mitään sivuhommia tai mitään oikeita töitä, että tällä tiellä jatketaan. Ja siihen sitten se ryhdistäytyminen sen levyn tekemisen suhteen, että siinä oli semmoista kunnollista meininkiä siinä, kun se päätettiin tehdä sen levy, että jätettiin kaikki muu mahdollinen ja keskityttiin siihen. Ja siitähän tuli hyvä levy siitä mikä 100 vuoden päästä. Et siinähän se tavallaan niin kuin Eppunormaali syntyi vähän niin kuin uudestaan siinä 2000-luvulla. Näin uskaltaa kai sanoa.
0: Radio 957. Eppunormaali.

0: Epponormaali ja suolaista sadetta. Tätä biisiä aikanaan odotettiin varsin paljon ja sanotaan, että se oli ilahduttavaa, kuinka loistavalla biisillä Eput aikanaan, siis vuonna 2004 comebackin tekivät. Tämä soi Radio 957 tiistai-aamussa. Soitetaan Thin Lizzyä hetken kuluttua, Thin Lizzyn Whiskey in a Jar-tulkinta kohta. Tamperelaista musiikkia tulossa Luusarilta ja tsekataan sääennustet noiden biisien perästä.
1: Radio 957.
2: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
3: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
2: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
3: Joo!
2: Uusi Bosch lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
4: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
5: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
4: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
5: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
4: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
5: Joo.
4: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
5: Niin, niin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
8: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Laadukkaita LVI-palveluja tarjolla koko Pirkanmaan alueella.
1: Palvelussa pitkällä. LVI-palvelu pitkällä.
2: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
3: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
2: Just.
3: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
6: On vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957.

0: päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila on tänään noin 12 asteessa. Tiistai on sateinen, varsinkin iltapäivällä ja illalla vettä voi sataa paljonkin. Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä lämpötila on noin 9 asteessa, eli yöt ovat lämpimiä. Huomenna on pilvistä, mutta pouta.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Kyllä Porissakin osataan tehdä joitakin asioita oikein. Ainakin Dingo osasi. Olkoonkin, eipä tätä levyä Porissa äänitetty. Mutta no joo, joka tapauksessa Autiotalo, yksi hienoista Dingo-klassikoista. Se soi Radio 957. Me soitetaan Rock Pop-klassikoita, vaikkapa Bryan Adamsia tulossa hetken kuluttua. Juice ja Phil Collinsia hitään soittaa myös ennen kello 9 uutisia.
1: Radio 957.
2: Nimi?
3: Reijo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
4: Älä puolustele.
1: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
7: Ei kun Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puhtiloon.
10: Minne se kompassi osoittaa? Ai tuonne. Ekokompassi osoittaa oikeaan suuntaan. Ekokompassi on yritysten työkalu, jolla hoidat ympäristötyöt helposti, säästät ja saat etua kilpailutuksiin. Katso lisää ympäristöjärjestelmästä ekokompassi.fi.
11: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Se auton vauriokorjaamo Inkaar.fi.
13: Milloin kutsuu Inkaar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
12: Inkaar.fi.
14: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo 3. kertaa tällä vuosikymmenellä.
15: Mun

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957. Antti Granlund.
1: Tässä oli Bryan Adams, Back to You. Vielä ennen kello 9 ja uutisia Queenia. Hetkosen päästä tulossa Radio Gaga. Ja nyt soitetaan Juisea, jota tuossa lupailinkin. Kappale, jonka kuulin ensimmäistä kertaa mielestäni vuonna 1985 kuitenkin sitten keväällä, koska silloin olin ekaluokkalainen, jos mä nyt ihan oikein muistan. Ja vuonna 1985 keväällä meillä Harjun ala-asteen kevätjuhlassa selkeästi meitä vanhemmat esittivät tämän. Ajattelin, että onpas muuten hyvä biisi. Ja sitten vasta jälkikäteen tajusin, että kuka sen alun perin oli esittänyt. No, oli miten tahansa. Tässä Juise ja 15 yö.

on vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957.

0: Näin Queen Radio Gaga. Kohta kello on 9 tasalta jälleen STT:n toimittamat uutiset.
1: Radio 957. Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
2: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
3: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
4: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
3: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
1: Ei olla koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Radio 957. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Viime vuonna Suomen kansalaisuuden sai ennätysmäärä ihmisiä, selviää Tilastokeskuksen tiedoista. Kansalaisuuden sai viime vuonna yli 14 000 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaiden kansalaista. Eniten kansalaisuuksia myönnettiin Irakin kansalaisille, joiden osuus oli 14% Suomen kansalaisuuden saaneista. Edellinen ennätys tehtiin Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2023. Entinen pääministeri ja EU-komissaari Jyrki Katainen on valittu johtamaan yhteispohjoismaista suuryritysten hanketta Nordic Kompassia. Sen tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ja Euroopan kilpailukykyä. Hanke keskittyy ensimmäisenä vuotena neljään kokonaisuuteen, jotka ovat pääomamarkkinat, syvä teknologia, puolustus ja energia. Nordean yhteiskuntasuhteiden johtajana työskentelevän Kataisen ohella Nordic Kompassin hallitukseen kuuluvat muun muassa Koneen hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin ja tunnetun ruotsalaisen teollisuussuku Wallenbergin sijoitusyhtiö Investorin hallituksen puheenjohtaja Jakob Wallenberg. Naton kannatus Suomessa on laskenut hiukan. Tuoreessa Natopol-tutkimuksessa 73% vastaajista äänestäisi Natoon liittymisen puolesta. Määrä on 3% alhaisempi kuin vuoden takaisessa kyselyssä. Vastaajista 4/5 arvioi jäsenyyden Natossa kuitenkin lisänneen Suomen turvallisuutta. Suomalaisten luottamus Yhdysvaltoihin on kyselyn perusteella heikkoa. Noin 4/5 on sitä mieltä, ettei Yhdysvaltain valmiuteen puolustaa eurooppalaisia liittolaisia voi luottaa Donald Trumpin ollessa presidenttinä. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi runsaat 3100 ihmistä huhtikuun alkupuolella. Keskenmenon hoitosuositus uudistuu, kertoo lääkäriseura Duodecim. Uusi hoitosuositus korostaa potilaan empaattista kohtaamista ja psyykkisen tuen tarjoamisen tärkeyttä. Lisäksi hoitosuosituksessa korostetaan riittävää kivun hoitoa ja jälkitarkastusta neuvolassa. Duodecimin mukaan on tavallista, että keskenmenon jälkeen koetaan surua, masennusta ja vihaa. Sen vuoksi on tärkeää, että surua ja tunteita ei hoidossa vähätellä. Keskenmeno tarkoittaa Duodecimin mukaan

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
2: Joo, hei, pari sohvatyynyä olis kyllä kiva. Ja terassipöytä.
1: Just.
2: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös. Ois kiva se täytyy.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.

0: Tässä on Dire Straits ja Lady Rider. Kello ylittänyt 9 hyvää tiistaita ja toukokuun 12. päivää. Ja hyvää eppunormaali vuotta. Anssi Kelanen Tom Jonesin jälkeen tarjolla jälleen eppujen 100 vuoden päästäkin albumin musiikkia.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: 95.7. Antti Granlund ja Eppu Normaalin vuosi.
1: Eppu Normaali albumi äänestyksen siellä 7 on 100 vuoden päästäkin Eppujen comeback-levy vuodelta 2004. Tuota markkinoitiin aikanaan Helsingin Sanomien etusivulla. Näin tuota tempausta muistelivat Martti Syrjä ja Juha Torvinen.
0: Radio 957.
2: Silloin kun te teitte comebackin, niin sehän oli iso juttu ja ainakin siihen yhteen aikaan Hesarin kansi, joka oli ostettu teille, niin se oli Poco Recordsin seinällä myös. Ja sehän oli aika iso juttu silloin.
3: Juu, se oli siis taloudellisesti järjettömän iso juttu, koska siihen aikaan Hesarin etusivu maksoi jotain ihan silmitöntä.
2: Ja muistan tällaisen summan, kun tämä ei nyt ole mitenkään faktat sekattu, että se olisi ollut 100 000 markkaa.
3: Ihan mahdollista, on voinut olla jopa enemmänkin. Siis mäkään en muista sitä summaa, mä muistan vaan, että se oli siis semmoinen ihan älytön se summa. Ja tämä juontaa juurensa semmoiseen johonkin ikivanhaan Epen lupaukseen, että sitten kun meidän levymyynti ylittää 1 000 000 myydyn levyn rajan, niin hän ostaa Hesarin etusivun. No näinhän ei tapahtunut, koska 1 000 000 rajapyykki meni ja siitä
4: 90-luvun alussa.
3: Varmaan joskus, tai koskaan on ollutkaan, mutta joka tapauksessa me sitten ystävällisesti Epe aina välillä muistuteltiin, että koska tämä etusivu muuten tulee. Ja Epe sitten tietenkin taitavana talousmiehenä halusi pysyä lupauksessaan, mutta odotti ja odotti, kunnes meiltä sitten oli tulossa 100 vuoden päästäkin levy, jolloin hän pystyi sen niin kuin itselleenkin sitten perustelemaan tämän järjettömän tuhlauksen, että tässä markkinoidaan sitä uutta levyä niin kuin tehtiinkin.
4: Kyllä.
3: Mutta nykyään Hesarin etusivun saa kuulemma lähinnä nauramalla ja kättä puristamalla. No ei kai nyt sentään, mutta siis...
2: Tarjoa silloin, jätskit.
3: Joo, ja siinä oli vielä tämmöinen hauska yksityiskohta, että mikä oli niin kuin printtimedian voima silloin. Ei sitä Hesarin etusivua saanut sillä tavalla, että sinne vaan mainosmyyntiin soitti, että mä ostan sen. Vaan siellä oli tarkka seula, että oli tietyt vakiomainostajat, joilla oli niin kuin varattuna slotit. Ja sitten se, että siihen ei niin kuin kuka tahansa pystynyt sitä ostaa. Mä en muista, miten se Epe sen jotenkin junaili. Joku siis, ei nyt lahjontaa tietenkään, mutta joku tämmöinen piti tuntea joku ihminen. Tai saada se mainosmyyntipuoli vakuuttuneeksi, että tämä ei ole mikään vitsi, vaikka se oli. Niin, siis ei todellakaan, se joka tapauksessa mä en yksityiskohtia muista, mutta se ei ollut puhelinsoiton takana tämä homma, että otetaan Hesarin etusivu. Nyt sen varmaan saa sillä lailla, kun soittaa, että saisiko ensi sunnuntaiksi. Saa. Hyvä, kun soitit.
4: Hesarin voi nykyään jo soittaa, että täytyykin soittaa, että en halua sitä. Muuten se tulee.
0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Näin eput ja ei sankari aineesta tämä 100 vuoden päästäkin albumin materiaalia. Se äänestettiin 957 eppualbumi äänestyksen sijalle 7.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Haluatko asua hyvin kohtuullisella hinnalla? Valitse Tampereen suosituin vuokranantaja, VTS Kodit. Meillä saat vähemmällä enemmän, vähemmän huolta, enemmän vapautta nauttia arjesta. Löydä uusi vuokrakotisi vts.fi.
6: VTS Kodit.
7: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
8: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.
9: Arkihuolesi kaikki heitä.
10: Aja pirssisi parkkihalliin.
11: Park.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: On vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy. Ja vain yksi Radio 957.
15: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Cher ja If I Could Turn Back Time. 9:30 kello, hyvää tiistaita Radio 957:sta. Antti Granlund äänessä. Esimerkiksi R.E.M. ja tulossa kohta soitetaan Losing My Religion. Sitä ennen yksi suomalaisen populaarimusiikin parhaista biiseistä minun mielestäni. Tämä on Kolmas nainen ja Valehtelisin, jos väittäisin.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Tämä on Aito kanava Radio 957. Minä olen Ihka Aito, 957 juontaja. Mika Lintu, tervetuloa. Tässä on mies aidoimmillaan, tosi mies, eli Antti Granlund.
1: Tosi miespä hyvinkin.
0: Kyllä. Just näin. Onko sä koskaan mennyt sellaiseen vipuun, että sä olet nähnyt mielestäsi jonkun hyvän mainoksen tai jonkun hyvän kuvan ja sitten sä oot pettynyt karvaasti? Mä viittaan tällä, kun me joskus puhuttiin arkkitehtuurista, että kun oli tämmöinen nämä havainnekuvat, hän eivät useimmitenkaan vastaa niitä rakennuksia, mitä on. Niin aika monesti ruokapaketeissa, kun sä menet katsoa valmis ruokia ja sitten sä katsot sitä.
1: Sä puhut tarjoiluehdotuksista.
0: Eli vaikka katsot, että hei, että tässä on perunamuussia, jauhelia, kastiketta, sit sä sen kääreen pois. Mikä tää on? Niin.
1: Siis sellainen, mähän tiedän, että tässä on olemassa jossain Redditissä ja sitten oliko peräti sellainen blogi joskus ohjelmassa. Missä
0: blogi
1: oli tää tarjoilu, niin se nimenomaan tarjoiluehdotus. Elikkä se, mikä siinä oli vaikka jonkun Thousand Island salaattikastikkeen siinä etiketissä on itsessään tietty tarjoiluehdotus, jossa on hassusti laitettu joku kasa maustetta.
0: Joo.
1: Ja sitten siinä on kananmuna, persilja ja pari ruohosipulin niin kuin sillä lautasella. Siis sellainen ruoka, jota kukaan ei oikeastaan kyllä syö. Kukaan ei syö kananmunansa sillä tavalla. Ja miten tämä Thousand Island salaattikastike liittyisi sitten siihen kyseeseen? Joo, siis kyllä, siis mä olen tutustunut tällaisiin, mutta en ole vielä itse lähtenyt toteuttamaan vaikka tarjoiluehdotuksia.
0: En ole minäkään. Se voisi olla mielenkiintoista. Semmoinen niin kuin harrastus, että koetapa tehdä tällaisen annoksen, mitä tässä kuvassa on. Mutta tosin nykyään tulee näitä valmisruokia muutenkin niin vähän hankittua, että kun tekee isolle porukalle kotona sapuskaa, niin aika harvoin sitä tulee niitäkään niin kuin katseltua.
1: Mutta sen mä voin sanoa, että jos esimerkiksi joku on nähnyt, kuinka upeita, herkullisen näköisiä pizzoja minä teen, Antti Granlund.
0: Niin, kyllä.
1: Ylöjärven pizzakuningas.
0: Pizzakeisari.
1: Kyllä. Niin ne on oikeasti sellaisia.
0: Joo.
1: Elikkä siinä on sellainen hyvä puoli, että kun tekee oikeasti tosi, pizzahan on kyllä vähän helpompi tehdä kuin joku mikroateria. Mm. Sitten kun katsoo just se, minkälainen se mikroateria on ja minkälainen se on sitten siinä kuvassa, niin totta kai se on vaikeampi tehdä. Sitten on olemassa, tämähän on se vanha juttu, että kun on nämä hampurilaispaikkojen hampurilaiset, kun ne kuvataan, miltä ne näyttää siinä ja sitten kun saatat se sitä kääreestä, niin miltä se näyttää, niin se on vähän niin kuin eri hampurilainen.
0: Kyllä.
1: Täällä. Et pizza on helpompi tehdä sellaiseksi.
0: Se on totta.
1: Mutta silloin, jos joku näkee, että Granlund tekee tuollaisen pizza ja sitten joskus ajattelee, no näytäs nyt sitten, että mitäs ukkeli siinä osaa tai on osaamatta, niin kyllä mä luulen, että mä pystyn tekemään juuri sen näköisen kuin siinä valokuvassa, joka maistuu vielä paremmalta kuin miltä se kuva näyttää.
0: Mutta tulevaisuudessahan, ja nythän on jo siis paljon tämmöistä, että kun tehdään tekoälyllä kuvia, niin ne tulee yhä enemmän niin kuin muuttamaan sitä niin kuin mainoskuvamateriaalia, koska nyt jo alkaa olla semmoista, että AI-kuva, ja sitten huomaa selkeästi, että nyt on vähän muovisin näköinen. Ei kyllä ole todennäköisesti oikein. Joten minä kannustan ihmisiä tekemään hyviä pizzoja. Tehkää kotona ruokaa, niin ei tarvitse, sit voi ottaa niin kuin valokuvan, että tässä on tarjouluehdotus. Ei, tehkää noin.
2: Radio 957.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
7: Reijo puhelimessa.
8: Anteeksi, kuka?
7: Reijo. R-A-Y-O.
8: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
7: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
8: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
7: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
8: Täynnä?
7: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Radio.
9: Me Bluestep Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevankangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Michael Jackson ja 97 Smooth Criminal. Eipä kauankaan, niin kello on 10. Me soitetaan 97 rock pop klassikoita ja tamperelaista musiikkia, jota tarjollaan seuraavaksi Jenni Mustajärveltä. Tässä on Jenni Mustajärven tuore single. Tuore single tai tuore sinkku. Uusi biisi. Kappale on nimeltään Tee se selväksi.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: selväksi.
1: Tämä oli Jenni Mustajärvi, tee se selväksi. Kohta kello 10 tasalta uutisia.
2: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
4: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: VTS-kotien asukkaana saat vähemmällä enemmän. Enemmän neliöitä, säilytystilaa, netin, kuntosalin, pesulan ja erilaisia asukastapahtumia. Lisäksi kerrytät asukasetupisteitä. Hae asukkaaksi, saat vähemmällä enemmän.
7: VTS-kodit.
8: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
9: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
10: Missä muurahaiset hengailee?
11: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
12: Muurahaisille!
13: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Radio 957, STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. EU:n puolustusministerit kokoontuvat tänään Brysselissä. Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokousta johtaa EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Ministerit keskustelevat muun muassa EU:n sotilaallisesta tuesta Ukrainalle ja EU:n puolustusvalmiudesta. Lisäksi ministerit tarkastelevat Lähi-idän viimeisimpiä tapahtumia ja keskustelevat sodan vaikutuksista EU:n turvallisuuteen ja puolustukseen. Tänään pidetään lisäksi Britannian ja Ranskan johdolla noin 40 maan puolustusministerikokous, jossa käsitellään merenkulun turvaamista Hormusin salmessa. Naton kannatus Suomessa on laskenut hiukan. Tuoreessa Natopol-tutkimuksessa 73% vastaajista äänestäisi Natoon liittymisen puolesta. Määrä on 3% alhaisempi kuin vuoden takaisessa kyselyssä. Vastaajista 4/5 arvioi jäsenyyden Natossa kuitenkin lisänneen Suomen turvallisuutta. Suomalaisten luottamus Yhdysvaltoihin on kyselyn perusteella heikkoa. Noin 4/5 on sitä mieltä, ettei Yhdysvaltain valmiuteen puolustaa eurooppalaisia liittolaisia voi luottaa Donald Trumpin ollessa presidenttinä. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi runsaat 3100 ihmistä huhtikuun alkupuolella. Yksi ihminen kuoli Venäjän iskuissa Itä-Ukrainaan heti kolmipäiväisen aselevon päätyttyä, alueelliset sotilasviranomaiset kertovat. Lisäksi ainakin 4 ihmistä haavoittui Dnipropetrovskin alueella tehdyissä iskuissa. Venäjä iski varhain tänään myös Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan drooneilla. Asukkaita kehotettiin hakeutumaan suojaan. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittama kolmipäiväinen aselepo Ukrainan ja Venäjän välillä päättyi maanantaina. Aselevon aikana Ukraina ja Venäjä syyttivät toisiaan sen rikkomisesta. Kevään eniten laudaattureita kirjoittanut ylioppilas tulee Ressun lukiosta Helsingistä. Ylioppilastutkintolautakunnasta kerrotaan STT:lle. Hän kirjoitti ylioppilaskirjoituksissa yhteensä 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Toiseksi eniten laudaattureita kirjoittanut ylioppilas tulee Oulun Lyseon lukiosta. Hän kirjoitti 10 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Kolmanneksi eniten laudaattureita kirjoitti ylioppilas Lohjan yhteislyseon lukiosta. Hän sai 9 laudaatturia ja 2 eksimiaa.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Päivän sää Tampereella.
1: Tiistai on Tampereen seudulla sateinen. Lämpötila jää noin 12 asteeseen ja vesisateita voi odottaa aivan iltaan ja tulevaan yöhön saakka. Huomenna keskiviikkona poutaisempaa, kuitenkin pilvistä. Yöt ovat lämpimiä, eli lämpötila yöllä 7 ja 9 asteen välissä.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson!
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.

0: Abba'ya Gimme Gimme Gimme. Kuuntelet Radio 957, erittäin hyvää tiistaita. Ja toukokuuta Antti Granlund äänessä Police in Every Little Thing She Does. Ihan hetken kuluttua. Otetaan nyt tehosekotilta. Tämä tässä on Asfaltti polttaa.
1: Radio 957. Antti Granlund.

on vain yksi Rauhaniemi. Yksi Ohranjyvä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Minä olen Mika Lento, Radio 957 juontaja. Tässä on minulla kollega, joka ei kyllä uskalla tehdä sitä, mitä mä aion ehdottaa.
1: Minä olen Antti Granlund, pelkuri palveluksessasi.
0: Kyllä.
1: Anna tulla vaan.
0: Onko sä koskaan innostunut näistä, kun on tämmöisiä nettihaasteita, eli kiipeä jonnekin tai syö jotakin vihreää tai jotain tämmöistä. Onko se koskaan niin kuin, että hei, tospa mukava kokeilla jotain tämmöistä? Että...
1: Hyvin vähän. Päinvastoin mä olen aika hyvä kieltäytymään siitä ja ympäristön paineesta ja tällaisesta, että yleensä että en lähde mukaan semmoisiin, jos joku sanoo, että nyt täytyy tehdä näin. Esimerkiksi tuossa oli yksi perjantai, kun olisi ollut tarjolla tuollainen jallupiiska ryyppy tuosta noin juhlistettiin vähän. Mä tiesin, että mun täytyy tehdä vielä siinä paljon kaikkea muuta. Mä ajattelin, että vaikka se on vain yksi tollainen, niin mä sanoin, että ei. Joo. Minä olin työporukan paineen alla siinä hetken. Mä sanoin, ei, enkä ottanut hyvä sitä piiskaryyppyä.
0: Olet sentään suoraselkäinen mies.
1: Olen suoraselkäinen ordninkin mies.
0: Kyllä. Tiedätkö jonkin verran on ollut uutisissa sitä, että nuoriso tekee kaikennäköisiä tämmöisiä hölmöyksiä, kiipeillään paikkoihin, taikka syödään jotakin asioita tai jotakin muuta vastaavaa, ja kaikissa ei ole niin kuin hirveästi päätä eikä häntää, mutta siinä on varmaan joku semmoinen sitten paine tai joku semmoinen ajatellaan, että nyt saadaan hauskaa sisältöä vaikka johonkin Instagramiin, että matkitaan niitä muita hölmöjä, jotka tuolla tekee. Tämmöisiä on ollut valitettavasti. Tiedätkö, yksi semmoinen todella vaarallinen haaste tuli tuossa viime aikoina. Se ei ole Suomen uutisissa ollut, mutta jossain Amerikoissa on ollut tämmöinen niin kuin kuivan uudelin syöntikilpailu.
1: En ole huomannut.
0: Joo. Ja tässä on ollut niin kuin traagisia seurauksia. Onko se koskaan muuten syönyt kuivana nuudeleita? Siis tämmöisiä niin kuin mama nuudeleita.
1: En ole. Sen mä voin sanoa, että silloin kun oltiin pikkulapsia, niin meillä oli jotenkin semmoinen ajatus, että joskus tehdään, kun on, en tiedä onko nykyään, niin meillä ei ole sellaista selkeää maustekaappia. Meillä on kyllä hirveä määrä mausteita, mutta aina maustehyllyt oli jotenkin siinä liesituulettimen päällä. Meillä ainakin kotona. Kyllä sellaisia varmaan aika monella. Meillä vaan ei kotona ole sellainen. Niin sieltä aina sitten katsottiin jotain 3 maustetta ja niitä laitettiin veteen ja sekoitettiin. Ja sitten piti maistaa sitä vettä. Sellaisia on ollut. Mutta silloin ei ollut. Tämä on vielä aikaa ennen kaiken maailman niin kuin super chilejä ja sellaisia. Että kaikista tulisin saattoi olla joku kajenepippuri, joka sekään ei ihan niin. Tulista. Joo, mutta en ole tällaisiin syömäjuttuihin lähtenyt.
0: No joskus vuosia sitten, niin kaverin kanssa oltiin niin sanotusti viihteellä, ja sitten me keksittiin itsellemme tämmöinen niin kuin hauskuutus sinä iltana, että hei, että nyt on tämmöinen pahojen drinkkien päivä. Että yritetään tilata niin kuin mahdollisimman pahan drinkki, että kaikkia niin kuin maitoa ja vodkaa ja mitä kaikkea sinne sitten laitettiinkaan vastaavaa. Mutta siinä oli aina se, että ne oli niinku kuitenkin sillä, että ei tämä nyt niin pahaa ole. Että ei ne koskaan onnistunut niinku tosi pahoiksi tulee.
1: Joo.
0: Että ne oli useimmiten semmoisia niinku ihan ok, ei mikään hyvä eikä mikään huonokaan.
1: Mä tiedän, minkälainen drinkki on sellainen, mistä mä en pidä. Ja se on yleensä, jos se on tosi makea. Jotkut tykkää. Tämä on myös sellainen laulun tekstittämisinhokki juttu, kun aina silloin tällainen joku tekstittäjä kirjoittaa, että maistan makeimman viinin. Ja sitten mä mietin, että onko sä koskaan juonut viiniä?
0: Just näin.
1: Makea viini voi olla, siis jälkiruokaviini voi olla makea, jonka voi sitten napsauttaa siinä ihan viimeiseksi. Ehkä jos ottaa sen joku juustokakun palasen siihen, tai mitä ikinä, jos syö hyvin. Mutta muuten makeat viini, ei tänään eikä huomenna. Siis että sellainen, että mitä sä niinku haet tuolla? Makeimman viinin maisten.
0: Et sä niinku anna punaista ja makeaa.
1: Mutta se ei ole varmaan viini. Sen täytyy olla joku drinkki.
0: Karjuma.
1: En mä tiedä, just siinä maistaa. Mitä Mustajärven Pate on siinä? Että
0: mitä se
1: on menee miettinyt niin huonosti, että pitää ottaa jopa tuollaista punaista ja punaista ja makeaa.
0: Mutta älkää syö mikään nuudelisyötikilpailu. Mä varoitin poikaa tästä nimittäin. Kato, siinä on se, että kun nuudelitahan tuppaa turpoamaan.
1: Joo.
0: Eli jos sä syöt määrättömästi nuudeleita, niin siinä ei vatsalle käy kauhean hyvin. Kun
1: niin
0: lähtee,
1: se turpoo sinne. Niin. Joo.
0: Että älkää syökö nuudeleita, punaista ja makeaa ehkä.
1: Punaista ja makeaa lapsille. Puolukkamehua siis.
2: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. temppuja joka tunti.

0: Näin Eputia lensin matalalla. Kello 25 ylitse 10. Juisen myrkytyksen oireet tulossa kohta. Eric Claptonia sitä ennen. Eric Claptonin 70-luvun klassikko Wonderful Tonight kohta.
1: Radio 957. Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Nimi?
3: Reijo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
2: Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
8: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
9: Marabu.
10: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
11: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Soitetaan Pet Shop Boysilta Always on my mind ja tämän jälkeen keskustellaan Linnun Mikan kanssa nuudeleista.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Minä olen Mika Lintu, Radio 957 juontaja. Tässä on minulla kollega, joka ei kyllä uskalla tehdä sitä, mitä mä aion ehdottaa.
1: Minä olen Antti Granlund, pelkuri, palveluksessasi.
0: Kyllä.
1: Anna tulla vaan.
0: Onko sä koskaan innostunut näistä, kun on tämmöisiä nettihaasteita, eli kiipeä jonnekin tai syö jotakin vihreää tai jotain tämmöistä. Onko se koskaan niin kuin, että hei, olisipa mukava kokeilla jotain tämmöistä, että...
1: Hyvin vähän. Päinvastoin mä olen aika hyvä kieltäytymään siitä ja ympäristön paineesta ja tällaisesta, että yleensä että en lähde mukaan semmoisiin, jos joku sanoo, että nyt täytyy tehdä näin. Esimerkiksi tuossa oli yksi perjantai, kun olisi ollut tarjolla tuollainen jallupiiska ryyppy tuosta noin juhlistettiin vähän. Mä tiesin, että mun täytyy tehdä vielä siinä paljon kaikkea muuta. Mä ajattelin, että vaikka se on vain yksi tollainen, niin mä sanoin, että ei. Joo. Minä olin työporukan paineen alla siinä hetken. Mä sanoin, ei, enkä ottanut sitä piiskaryyppyä.
0: Olet sentään suoraselkäinen
1: olen
0: mies.
1: Olen suoraselkäinen ordninkin mies.
0: Kyllä. Tiedätkö jonkin verran on ollut uutisissa sitä, että nuoriso tekee kaikennäköisiä tämmöisiä hölmöyksiä, kiipeillään paikkoihin, taikka syödään jotakin asioita tai jotakin muuta vastaavaa. Ja kaikissa ei ole niin kuin hirveästi päätä eikä häntää, mutta siinä on varmaan joku semmoinen sitten paine tai joku semmoinen ajatellaan, että nyt saadaan hauskaa sisältöä vaikka johonkin Instagramiin, että matkitaan niitä muita hölmöjä, jotka tuolla tekee. Tämmöisiä on ollut valitettavasti. Tiedätkö, yksi semmoinen todella vaarallinen haaste tuli tuossa viime aikoina, se ei ole Suomen uutisissa ollut, mutta jossain Amerikoissa on ollut tämmöinen niin kuin kuiva nuudelin syöntikilpailu.
1: En ole huomannut.
0: Joo. Ja tässä on ollut niin kuin traagisia seurauksia. Onko se koskaan muuten syönyt kuivana nuudeleita? Siis tämmöisiä niin kuin mama nuudeleita.
1: En ole. Sen mä voin sanoa, että silloin kun oltiin pikkulapsia, niin meillä oli jotenkin semmoinen ajatus, että joskus tehdään, kun on, en tiedä onko nykyään, niin meillä ei ole sellaista selkeää maustekaappia, meillä on kyllä hirveä määrä mausteita, mutta että aina maustehyllyt oli jotenkin siinä liesituulettimen päällä. Meillä ainakin kotona. Kyllä sellaisia varmaan aika monella. Meillä vaan ei kotona ole sellainen. Niin sieltä aina sitten katsottiin jotain 3 maustetta, niitä laitettiin veteen ja sekoitettiin. Ja sitten piti maistaa sitä vettä. Sellaisia on ollut. Mutta silloin ei ollut, tämä on vielä aikaa ennen kaiken maailman niin kuin super chilejä ja sellaisia, että kaikista tulisin saattoi olla joku kaiene pippuri, niin, joka sekään ei ihan niin tulista. Joo, mutta en ole tällaisiin syömäjuttuihin lähtenyt.
0: No joskus vuosia sitten, niin kaverin kanssa oltiin niin sanotusti viihteellä ja sitten me keksittiin itsellemme tämmöinen niin kuin hauskuutus sinä iltana, että hei, että nyt on tämmöinen pahojen drinkkien päivä. Että yritetään tilata niin kuin mahdollisimman pahan drinkki, että kaikkea niin kuin maitoa ja vodkaa ja mitä kaikkea niin sinne sitten laitettiinkaan vastaavaa. Mutta siinä oli aina se, että ne oli niinku kuitenkin sillä, että ei tämä nyt niin pahaa ollut. Että ei ne koskaan onnistunut niinku tosi pahoiksi tulee.
1: Joo.
0: Että ne oli useimmiten semmoisia niinku ihan ok, ei mikään hyvä eikä mikään huonokaan.
1: Mä tiedän, minkälainen drinkki on sellainen, mistä mä en pidä. Ja se on yleensä, jos se on tosi makea. Jotkut tykkää. Tämä on myös tällainen pikku laulun tekstittämisinhokki juttu, kun aina silloin tällainen joku tekstittäjä kirjoittaa, että maistan makeimman viinin. Ja sitten mä mietin, että onko sä koskaan juonut viiniä?
0: Just näin.
1: Makea viini voi olla, siis jälkiruokaviini voi olla makea, jonka voi sitten napsauttaa siinä ihan viimeiseksi. Ehkä jos ottaa sen joku juustokakun palasen siihen, tai mitä ikinä, jos syö hyvin. Mutta muuten makeat viini, ei tänään eikä huomenna. Siis että sillä lailla, että mitä sä niinku haet tolle? Jos makeimman viinin maisten, niin...
0: Et sä niinku anna punaista ja makeaa.
1: Mutta se ei ole varmaan viini, sen täytyy olla joku drinkki.
0: En mä tiedä,
1: just siinä että maistaa, mitä Mustajärven pate on siinä, että
0: mitä
1: nyt menee niin huonosti, että pitää ottaa jopa tuollaista punaista ja makeaa.
0: Mutta älkää syö mikään nuudelisyötikilpailu. Mä varoitin poikaa tästä, nimittäin kato siinä on se, että kun nuudelitahan tuppaa turpoamaan.
1: Joo.
0: Eli jos sä syöt määrättömästi nuudeleita, niin siinä ei vatsalle käy kauhean hyvin. Kun
1: niin se turpoo sinne.
0: Niin.
1: Joo.
0: Älkää syökö nuudeleita, punaista ja makeaa ehkä.
1: Punaista ja makeaa lapsille. Puolukkamehua siis.
2: Radio 957. Liikennetiedote.
3: Tie 9. Tampere. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Karkuvuoren tunneli, Tampere, Lakalaivan liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Tampere. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 9 välillä Karkuvuoren tunneli, Tampere, Lakalaivan liittymä, onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Tampere.
2: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
4: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
5: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
6: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
7: Munkin pitäisi taas pestä auto.
8: Tarviiko apua?
7: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Oi salta! Ah!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
12: Nimi?
13: Rayo. R-A-Y-O.
12: Mm-hmm. Status?
13: Ihan täynnä ääntä.
14: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
15: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
14: Älä puolustele.
13: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
16: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
17: On vain yksi tohloppi. Yksi kiirakorpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Sunrise Avenue, Hollywood Hills. Hetken päästä kello 11 uutiset. STT ne toimittaa. Ja sehän alkaa muuten olla sitten aamulähetyksen aika ohitse tältä päivältä. Minä olen Antti Granlund. Kiitoksia paljon kuuntelusta huomenna. Onhan päivä vielä huomennakin, niin kuin laulussa lauletaan. Palataan siis tuolloin asiaan aamu 7. Moikka.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
4: Minne se kompassi osoittaa? Ai tuonne. Ekokompassi osoittaa oikeaan suuntaan. Ekokompassi on yritysten työkalu, jolla hoidat ympäristötyöt helposti, säästät ja saat etua kilpailutuksiin. Katso lisää ympäristöjärjestelmästä ekokompassi.fi.
5: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää tiistai-aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Moni pieni ja keskisuuri yritys keskittyy tänä vuonna toimintansa tehostamiseen, mutta yritykset palkkaavat silti uusia työntekijöitä. Tämä selviää OP Pohjolan kyselystä pienten ja keskisuurten yritysten johtajille. Kyselyyn vastattiin yli 500 yrityksestä. Noin 40% yrityksistä keskittyy tänä vuonna toimintansa tehostamiseen, kun laajentamiseen keskittyy 33% yrityksistä. Yritykset arvioivat kasvattavansa henkilöstömäärää Suomessa tänä vuonna keskimäärin 3–4%. MTV on irtisanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa. Asiasta kertoo Elisa. Tämän vuoksi noin 1/3 Suomen kotitalouksista menettää pääsyn MTV:n maksuttomille kanaville huomisesta alkaen, Elisasta kerrotaan. Pääsy maksuttomille kanaville loppuu juuri ennen tällä viikolla alkavia jääkiekon MM-kilpailuja. Irtisanomisen vuoksi MTV:n maksuttomat kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava eivät ole enää katsottavissa suorina lähetyksinä Elisan kaapeli-TV:n tai Elisa-viihteen kautta. Elisan verkon kautta MTV:n kanavia seuraa noin 800 000 kotitaloutta. EU:n ympäristöpolitiikka vaikutti suosiollisesti teräsyhtiö Outokummun alkuvuoden tulokseen. Voimaan on tullut hiilirajamekanismi, joka lisää maksuja EU:hun suuntautuvalle tuonnille, joka ei täytä ympäristökriteerejä. Outokummun toimitusjohtajan Kati Ter Horstin mukaan kylmävalssatun ruostumattoman teräksen tuonnin osuus EU:hun on lähes puolittunut. Outokummun oikaistu käyttökate kasvoi 65 miljoonaan euroon vertailukauden 49 miljoonasta. Lähi-idän sota on lisännyt Outokummun rahtikustannuksia, mutta vaikutukset ovat yhtiön mukaan kaikkiaan rajalliset. Israelin iskut ovat surmanneet ainakin 6 ihmistä Libanonin eteläosassa, kertoo Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA. Yölliset iskut osuivat taloon noin 100 kilometrin päässä pääkaupunki Beirutista. Useita ihmisiä on haavoittunut ja heidät on kuljetettu sairaalahoitoon. Israel on kiihdyttänyt iskujaan Libanonin eteläosiin Israelin ja äärijärjestö Hizbollahin välille huhtikuun puolivälissä solmitusta aselevosta huolimatta. Myös Hizbollah on jatkanut Israelin tulittamista.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella.
9: Tiistai on sateinen, lämpötila on 12 asteessa. Yöllä lämpötila on peräti 9 astetta ja huomenna keskiviikkona on pilvistä, mutta poutaa. Torstaina uusi sadealue saapuu Tampereelle.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson!
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

on vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
2: Toki.
1: Hienoa. Iisi kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
2: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
3: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Okei. Vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
5: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
4: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
5: Joo, toi on hyvä kysymys.
4: Ei näin.
5: Aha.
4: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
5: Okei.
4: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Laadukkaita LVI

0: Finnpark. Helppoa pysäköintiä Tullintorilta Hämeen puistoon.
1: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arima Mustonen ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi sorsapuisto. Yksi Kostello Hautamäki. Ja vain yksi Radio 957. Rock

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppu Normaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Jos me ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin, ykkö,
4: penis.
3: Mitä?
4: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
3: Mitä sanoit se penis?
4: En sanonut kuin aivot.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Se auton varjokorjaamo inkar.fi.
7: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovin piakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
6: Inkaar.fi.
8: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
0: Radio 957, STT:n uutiset.
11: Hyvää tiistai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mutta Lähi-idän tilanne uhkaa hidastaa kasvua, sanoo finanssikonserni Nordea. Se ennustaa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna prosentin ja kasvu kiihtyy ensi vuonna 1,5%. Nordean mukaan talouden kääntyminen kasvu-uralle on nähty laajasti yksityisessä kulutuksessa, investoinneissa sekä teollisuustuotannossa. Synkkiä pilviä Suomen talouteen tuo Lähi-idän sota, joka on nostanut polttoaineiden hintoja ja korkotasoa. Nordea odottaa, että talouden käänne näkyy asteittain työmarkkinoilla tämän ja ensi vuoden aikana. MTV on irtisanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa. Asiasta kertoo Elisa. Tämän vuoksi noin kolmasosa Suomen kotitalouksista menettää pääsyn MTV:n maksuttomille kanaville huomisesta alkaen, Elisasta kerrotaan. Pääsy maksuttomille kanaville loppuu juuri ennen tällä viikolla alkavia jääkiekon MM-kilpailuja. Irtisanomisen vuoksi MTV:n maksuttomat kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava eivät ole enää katsottavissa suorina lähetyksinä Elisan kaapeli TV:n tai Elisa Viihteen kautta. Elisan verkon kautta MTV:n kanavia seuraa noin 800 000 kotitaloutta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen EIT:n suuri jaosto on päättänyt ottaa käsiteltäväksi tapauksen, jossa kaksi venäläistä lasta määrättiin palautettavaksi Suomesta Venäjälle. Venäläismies oli vuonna 2022 tuonut kaksi lastaan Suomeen ilman lasten äidin suostumusta. Isä haki itselleen ja lapsilleen turvapaikkaa Suomesta. Vuonna 2023 Suomen korkein oikeus määräsi lapset palautettavaksi Venäjälle äitinsä luokse. Lasten isä vei asian Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Se katsoi ratkaisussaan viime joulukuussa, että Suomi ei rikkonut tapauksessa Euroopan ihmisoikeussopimusta. Nyt asia etenee vielä EIT:n suuren jaoston käsiteltäväksi. Viimeiset jäät ovat sulaneet Perämeren pohjoisosasta, kertoo Ilmatieteen laitos. Tämä tarkoittaa, että koko Itämeri on nyt jäätön. Jäät muodostuivat ja sulivat tällä talvikaudella nopealla rytmillä. Tammi-helmikuun kireissä pakkasissa jäätä syntyi nopeasti kaikilla merialueilla. Vaikka jääpeite oli talven huippuvaiheessa viime vuosien laajimpia, osin ennätyksellisen lämmin kevät teki sulamisesta nopeaa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Päivän sää Tampereella.
13: Lämpötila on tänään noin 12 asteessa.
12: Tiistai on sateinen, varsinkin iltapäivällä ja illalla vettä voi sataa paljonkin. Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä lämpötila on noin 9 asteessa, eli yöt ovat lämpimiä. Huomenna on pilvistä, mutta poutaa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson!
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

Eteerä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Niin, Kultsi?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Juu.
2: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
1: Mikäs siellä on tilanne?
2: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasesta.
1: Että oikein lapasesta.
2: Viitsitkö tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solmion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
1: Tuon.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta. Ja prisma.fi verkkokauppa.

0: Yle.fi.
1: Haluatko asua hyvin kohtuullisella hinnalla? Valitse Tampereen suosituin vuokranantaja, VTS-kodit. Meillä saat vähemmällä enemmän, vähemmän huolta, enemmän vapautta nauttia arjesta. Löydä uusi vuokrakotisi vts.fi.
2: VTS-kodit.
3: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957.

on vain yksi Ikurin vire, yksi Pirkkahalli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
7: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.

on vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957. Nimi?
1: Reijo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
5: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
6: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
7: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
8: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Viime vuonna Suomen kansalaisuuden sai ennätysmäärä ihmisiä, selviää Tilastokeskuksen tiedoista. Kansalaisuuden sai viime vuonna yli 14 000 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaiden kansalaista. Eniten kansalaisuuksia myönnettiin Irakin kansalaisille, joiden osuus oli 14% Suomen kansalaisuuden saaneista. Edellinen ennätys tehtiin Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2023. Entinen pääministeri ja EU-komissaari Jyrki Katainen on valittu johtamaan yhteispohjoismaista suuryritysten hanketta Nordic Compassia. Sen tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ja Euroopan kilpailukykyä. Hanke keskittyy ensimmäisenä vuotena 4 kokonaisuuteen, jotka ovat pääomamarkkinat, syväteknologia, puolustus ja energia. Nordean yhteiskuntasuhteiden johtajana työskentelevän Kataisen ohella Nordic Compassin hallitukseen kuuluvat muun muassa Koneen hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin ja tunnetun ruotsalaisen teollisuussuku Wallenbergin sijoitusyhtiö Investorin hallituksen puheenjohtaja Jakob Wallenberg. EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan EU:n on harkittava sosiaalisen median ikärajoitusten asettamista lapsille. Hän kommentoi asiaa Kööpenhaminassa tekoälyä ja lapsia käsittelevässä huippukokouksessa. Von der Leyen kertoo antaneensa asiantuntijapaneelin tehtäväksi selvittää heinäkuuhun mennessä, mihin toimenpiteisiin EU:n tulisi ryhtyä alaikäisten suojelemiseksi verkossa. Selvityksen tuloksista riippuen lakiehdotuksia voitaisiin von der Leyenin mukaan nähdä jo tänä kesänä. Hänen mukaansa keskustelua sosiaalisen median alaikärajan tarpeesta ei voida enää sivuuttaa. Kevään eniten laudaattureita kirjoittanut ylioppilas tulee Ressun lukiosta Helsingistä. Ylioppilastutkintolautakunnasta kerrotaan STT:lle. Hän kirjoitti ylioppilaskirjoituksissa yhteensä 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Toiseksi eniten laudaattureita kirjoittanut ylioppilas tulee Oulun Lyseon lukiosta. Hän kirjoitti 10 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Kolmanneksi eniten laudaattureita kirjoitti ylioppilas Lohjan yhteislyseon lukiosta. Hän sai 9 laudaatturia ja 2 eksimiaa.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Päivän sää Tampereella.
11: Tiistai on Tampereen seudulla sateinen, lämpötila jää noin 12 asteeseen ja vesisateita voi odottaa aivan iltaan ja tulevaan yöhön saakka. Huomenna keskiviikkona poutaisempaa, kuitenkin pilvistä. Yöt ovat lämpimiä, eli lämpötila yöllä 7 ja 9 asteen välissä.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson!
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikkojen.

0: Radio 957.
1: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
3: Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
8: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
9: Kakun koristelu tietenkin.
8: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
9: Nohö.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
11: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
12: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

teerä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957.
1: Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
7: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
1: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Laukontori, vain yksi Simo Frangeen ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
1: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
5: Ykkakko.
6: Penis.
4: Mitä?
6: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
4: Mitä sanoit se penis?
6: En sanonut kuin aivot.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Minne se kompassi osoittaa? Ai tuonne. Ekokompassi osoittaa oikeaan suuntaan. Ekokompassi on yritysten työkalu, jolla hoidat ympäristötyöt helposti, säästät ja saat etua kilpailutuksiin. Katso lisää ympäristöjärjestelmästä ekokompassi.fi.
8: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara, alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita, nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Radio 957, STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää uutisista. Väestöliitto ehdottaa, että valtio antaisi jokaiselle Suomessa syntyvälle lapselle 5000 euron sijoituksen valtion hallinnoimaan sijoitusrahastoon. Tämän niin sanotun vauvarahaston tarkoitus olisi kannustaa perheen perustamiseen. Varat kasvaisivat rahastossa vuosikymmenten ajan korkoa korolle ilmiön vuoksi. Varat vapautuisivat, jos aikuiseksi kasvanut vauva saisi omia lapsia. Väestöliiton mallinnuksen mukaan vauvarahasto toisi täysimittaisena parhaimmillaan jopa 15 000 lisäsyntymää vuodessa. Väestöliiton mukaan rahaston kustannukset vastaisivat noin 0,12% bruttokansantuotteesta. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan on hyvä uutinen, että EU on ryhtynyt toimiin ja päässyt sopuun lainapaketista Ukrainalle. Kokoomuksen Häkkänen painottaa, että on kriittisen tärkeää, että maat jatkavat myös kahdenvälistä tukeaan Ukrainalle. Häkkänen kommentoi asiaa Brysselissä toimittajille ennen EU:n puolustusministerien kokousta. Ministerit keskustelevat muun muassa EU:n sotilaallisesta tuesta Ukrainalle ja EU:n puolustusvalmiudesta. Lisäksi ministerit tarkastelevat Lähi-idän viimeisimpiä tapahtumia ja keskustelevat sodan vaikutuksista EU:n turvallisuuteen ja puolustukseen. Britannian pääministerin Keir Starmerin hallituksen ministeri Miatta Fahnbulle on eronnut. Fahnbulle kehottaa Starmeria laatimaan suunnitelman pääministerin pestin jättämiseksi. Fahnbulle vastasi ministerinä esimerkiksi uskonnosta ja yhteisöistä, eikä hän kuulunut Starmerin kabinettiin. Kabinettinsa kanssa kokoustanut Starmer ilmoitti jatkavansa pääministerinä. Starmerin mukaan työväenpuolueen prosessia puheenjohtajan haastamiseksi ei ole aloitettu. Starmeria on vaadittu eroamaan työväenpuolueen koettua huomattavia tappioita Britannian alue- ja paikallisvaaleissa. Viimeiset jäät ovat sulaneet Perämeren pohjoisosasta, kertoo Ilmatieteen laitos. Tämä tarkoittaa, että koko Itämeri on nyt jäätön. Jäät muodostuivat ja sulivat tällä talvikaudella nopealla rytmillä. Tammi-helmikuun kireissä pakkasissa jäätä syntyi nopeasti kaikilla merialueilla. Vaikka jääpeite oli talven huippuvaiheessa viime vuosien laajimpia, osin ennätyksellisen lämmin kevät teki sulamisesta nopeaa.
12: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Päivän sää Tampereella.
15: Tiistai on sateinen, varsinkin illalla voi sataa paljonkin paikoittain. Lämpötila on tänään noin 12 asteessa. Tiistain ja keskiviikon välisinä yönä on lämmin, eli noin 9+ astetta. Huomenna on pilvistä ja poutaa. Lämpötila nousee keskiviikkona noin 14 asteeseen.

0: ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
1: Moi! Jäbät ja tunteet podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjan päätösjaksossa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Keskustellaan monen elämän vahvistaman Antti Tuiskun tutkimusmatkasta oman näköiseen ja vahvaan elämään.
2: Reflektointi, omien ajatusten haastaminen, toisen osapuolen kuunteleminen, taito keskustella ja ennen kaikkea niin se on mun mielestä vahvuutta.
1: Antti Tuiskun spesiaalijakson ja Jäbät ja tunteet podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa mukaan vahvuusmatkalle.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
5: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
6: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: kaksi kulkea.
1: Radio 957.
2: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
3: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
2: Joo, joo. Päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
3: Joo!
4: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
5: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
6: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
1: Missä muurahaiset asuu?
2: Ei ainakaan meillä. Myr.
3: Muurahaisille.
1: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
6: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppu Normaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En. Tuun.
2: Tule puu-iloon.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Laadukkaita LVI-palveluja tarjolla koko Pirkanmaan alueella.
6: Palvelussa pitkällä, LVI-palvelu pitkällä.
5: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Poliisi ehdottaa naamioitumiskieltoa koskevan lain päivittämistä. Poliisihallitus katsoo, että mielenosoitukseen osallistuminen naamioituneena ei kuulu avoimeen ja turvalliseen yhteiskuntaan. Nykyinen laki kieltää naamioitumisen yleisellä paikalla järjestettävässä kokoontumisessa, jos tarkoituksena on tehdä rikoksia. Poliisihallitus kuitenkin sanoo tiedotteessa, että käytännössä poliisille lain tulkinta ilmeisestä tarkoituksesta on haastavaa, sillä se edellyttää rikoksen suunnitelman osoittamista etukäteen. Oulun käräjäoikeus on antanut tuomion Taivalkoskella viime vuoden maaliskuussa tapahtuneesta ampumisesta. Käräjäoikeus katsoo, että nykyisin 86-vuotias mies syyllistyi tappoon, kun hän ampui kuoliaaksi taivalkoskelaisen miehen. Syyttäjä oli vaatinut tuomiota murhasta. Ampuja sanoi oikeudelle kokeneensa, että uhrin kanssa aiemmin tehty puukauppa oli hoidettu sovitun vastaisesti. Käräjäoikeuden tiistaina antaman tuomion mukaan ampuja oli syyntakeeton, eli hän ei ymmärtänyt tekoaan. Mies jätettiin tuomitsematta rangaistukseen. STT ei julkaise syyntakeettomana tuomitun nimeä. EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan EU:n on harkittava sosiaalisen median ikärajoitusten asettamista lapsille. Hän kommentoi asiaa Kööpenhaminassa tekoälyä ja lapsia käsittelevässä huippukokouksessa. Von der Leyen kertoo antaneensa asiantuntijapaneelin tehtäväksi selvittää heinäkuuhun mennessä, mihin toimenpiteisiin EU:n tulisi ryhtyä alaikäisten suojelemiseksi verkossa. Selvityksen tuloksista riippuen lakiehdotuksia voitaisiin von der Leyenin mukaan nähdä jo tänä kesänä. Hänen mukaansa keskustelua sosiaalisen median alaikärajan tarpeesta ei voida enää sivuuttaa. Verkkokauppayhtiö eBay sanoo torjuneensa tietokone- ja videopelikauppa GameStopin ostotarjouksen yhtiöstä. eBayn luonnehdinnan mukaan 56 miljardin dollarin tarjous ei ollut uskottava eikä houkutteleva. GameStop on paljon eBayta pienempi yhtiö. Ostotarjouksen jälkeen analyytikot epäilivät, pystyisikö GameStop rahoittamaan yrityskauppaa, vaikka GameStopin toimitusjohtaja Ryan Cohen vakuuttikin televisiohaastattelussa, että yhtiö pystyisi laskemaan liikkeelle osakkeita kaupan rahoittamiseksi.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
10: Lämpötila on tänään noin 12 asteessa. Tiistai on sateinen, varsinkin iltapäivällä ja illalla vettä voi sataa paljonkin. Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä lämpötila on noin 9 asteessa, eli yöt ovat lämpimiä. Huomenna on pilvistä, mutta poutaa.

0: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50, säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla, ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta, voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 €. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
1: Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Moi Reijo!
2: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
3: Koska mä oon Reijo.
2: Reijo? Mitä tää nyt on?
3: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
2: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähdetään käymään lääkärissä.
3: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
2: Mitä? Oot ihan täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo. Ei kun
4: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä mä nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule puhiloon.
0: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
6: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
7: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Se auton vaurio korjaamo inkar.fi.
9: Milloin kutsuu Inkar? Sun tuulilasi on magneetin tavoin löytänyt kaikki lentävät kivet ja nastat tieliikenteestä. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
8: Inkar.fi.
10: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957.
11: Radio 95.

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: VTS-kotien asukkaana saat vähemmällä enemmän. Enemmän neliöitä, säilytystilaa, netin, kuntosalin, pesulan ja erilaisia asukastapahtumia. Lisäksi kerrytät asukasetupisteitä. Hae asukkaaksi, saat vähemmällä enemmän.
7: VTS-kodit.
8: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
9: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tukko hakee.
4: En, tuun.
5: Tule puu iloon.
6: Reijo puhelimessa.
7: Anteeksi, kuka?
6: Reijo. R-A-Y-O.
7: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
6: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
7: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
6: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
7: Täynnä?
6: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
9: Ei olla koskaan nähty.
8: Eikö? No keitä te sitten ootte?
9: Me ollaan uutuusjuomia.
8: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
9: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Poliisi ehdottaa naamioitumiskieltoa koskevan lain päivittämistä. Poliisihallitus katsoo, että mielenosoitukseen osallistuminen naamioituneena ei kuulu avoimeen ja turvalliseen yhteiskuntaan. Nykyinen laki kieltää naamioitumisen yleisellä paikalla järjestettävässä kokoontumisessa, jos tarkoituksena on tehdä rikoksia. Poliisihallitus kuitenkin sanoo tiedotteessa, että käytännössä poliisille lain tulkinta ilmeisestä tarkoituksesta on haastavaa, sillä se edellyttää rikoksen suunnitelman osoittamista etukäteen. Väestöliitto ehdottaa, että valtio antaisi jokaiselle Suomessa syntyvälle lapselle 5000 euron sijoituksen valtion hallinnoimaan sijoitusrahastoon. Tämän niin sanotun vauvarahaston tarkoitus olisi kannustaa perheen perustamiseen. Varat kasvaisivat rahastossa vuosikymmenten ajan korkoa korolle ilmiön vuoksi. Varat vapautuisivat, jos aikuiseksi kasvanut vauva saisi omia lapsia. Väestöliiton mallinnuksen mukaan vauvarahasto toisi täysimittaisena parhaimmillaan jopa 15 000 lisäsyntymää vuodessa. Väestöliiton mukaan rahaston kustannukset vastaisivat noin 0,12% bruttokansantuotteesta. Ruotsin poliisi kertoo, että yksi Foxtrot-rikollisverkoston johtohahmoista on pidätetty viikonloppuna Tunisiassa. Pidätetty on 28-vuotias Mohamed Mohdi, jota epäillään Ruotsissa useista vakavista väkivaltarikoksista, muun muassa murhasta. Entinen rap-artisti oli poliisin mukaan noussut rikollisverkostossa merkittävään asemaan viime vuosina. Poliisi kertoo, että kyseessä on strategisesti tärkeä pidätys, jonka uskotaan vaikuttavan rikollisverkoston kykyyn harjoittaa toimintaansa jatkossa. Viimeiset jäät ovat sulaneet Perämeren pohjoisosasta, kertoo Ilmatieteen laitos. Tämä tarkoittaa, että koko Itämeri on nyt jäätön. Jäät muodostuivat ja sulivat tällä talvikaudella nopealla rytmillä. Tammi-helmikuun kireissä pakkasissa jäätä syntyi nopeasti kaikilla merialueilla. Vaikka jääpeite oli talven huippuvaiheessa viime vuosien laajimpia, osin ennätyksellisen lämmin kevät teki sulamisesta nopeaa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Päivän sää Tampereella.
14: Tiistai on sateinen, lämpötila on 12 asteessa. Yöllä lämpötila on peräti 9 astetta ja huomenna keskiviikkona on pilvistä, mutta poutaa. Torstaina uusi sadealue saapuu Tampereelle.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustamaan.
2: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
5: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
1: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara, alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita, nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
2: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957. Avaa sun kalenteri kesäkuun vika viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
1: Haluatko asua hyvin kohtuullisella hinnalla? Valitse Tampereen suosituin vuokranantaja, VTS-kodit. Meillä saat vähemmällä enemmän, vähemmän huolta, enemmän vapautta nauttia arjesta. Löydä uusi vuokrakotisi vts.fi.
2: VTS-kodit.

0: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppu Normaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
5: Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
11: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Poliisi ehdottaa naamioitumiskieltoa koskevan lain päivittämistä. Poliisihallitus katsoo, että mielenosoitukseen osallistuminen naamioituneena ei kuulu avoimeen ja turvalliseen yhteiskuntaan. Nykyinen laki kieltää naamioitumisen yleisellä paikalla järjestettävässä kokoontumisessa, jos tarkoituksena on tehdä rikoksia. Poliisihallitus kuitenkin sanoo tiedotteessa, että käytännössä poliisille lain tulkinta ilmeisestä tarkoituksesta on haastavaa, sillä se edellyttää rikoksen suunnitelman osoittamista etukäteen. 2 Andes-tyypin hantavirukselle altistunutta suomalaista on asetettu karanteeniin, kertoo STT:lle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Leif Lakoma. Karanteenin on määrännyt hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaava lääkäri. Lakoma sanoo, ettei hyvinvointialueen nimeä kerrota julkisuuteen. 2 suomalaista olivat hetkellisesti samassa lentokoneessa kuin hantaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunut ihminen. Suomalaiset karanteeniin asetetut ovat Lakoman mukaan oireettomia. Asiasta kertoi aiemmin Iltalehti. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas sanoo, että Euroopassa on halukkuutta käynnistää operaatio, jolla tuettaisiin Libanonin asevoimia. Kallas kommentoi asiaa toimittajille Brysselissä ennen EU:n puolustusministerikokousta. Kallaksen mukaan kokouksessa on määrä keskustella siitä, onko mailla halukkuutta perustaa uusi eurooppalainen operaatio YK:n UNIFIL-rauhanturvaoperaation tilalle. Nykyinen UNIFIL-operaatio eteläisessä Libanonissa päättyy kuluvan vuoden lopussa. Myös Suomi on ollut vuonna 1978 perustetussa rauhanturvaoperaatiossa pitkään mukana. Verkkokauppayhtiö eBay sanoo torjuneensa tietokone- ja videopelikauppa GameStopin ostotarjouksen yhtiöstä. eBayn luonnehdinnan mukaan 56 miljardin dollarin tarjous ei ollut uskottava eikä houkutteleva. GameStop on paljon eBaytä pienempi yhtiö. Ostotarjouksen jälkeen analyytikot epäilivät, pystyisikö GameStop rahoittamaan yrityskauppaa, vaikka GameStopin toimitusjohtaja Ryan Cohen vakuuttikin televisiohaastattelussa, että yhtiö pystyisi laskemaan liikkeelle osakkeita kaupan rahoittamiseksi.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Päivän sää Tampereella.
14: Tiistai on sateinen, varsinkin illalla voi sataa paljonkin paikoittain. Lämpötila on tänään noin 12 asteessa. Tiistain ja keskiviikon välisinä yönä on lämmin, eli noin 9 plus astetta. Huomenna on pilvistä ja poutaa. Lämpötila nousee keskiviikkona noin 14 asteeseen.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson!
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
5: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
6: Vesivec Oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
7: Missä muurahaiset syö?
8: Ei ainakaan meidän keittiössä.
7: Myr!
9: Muurahaisille!
10: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
5: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
9: No tää on helppo. Maton tamppaus.
8: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
9: Paus.
8: Niin.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
11: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppu Normaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
6: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
7: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
8: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
9: Minkäs näköisen elämäsi sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
4: Radio 957, STT:n uutiset.
12: Hyvää tiistai-iltaa, tässä kello 18 uutiset. Viime vuonna Suomen kansalaisuuden sai ennätysmäärä ihmisiä, selviää Tilastokeskuksen tiedoista. Kansalaisuuden sai viime vuonna yli 14 000 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaiden kansalaista. Eniten kansalaisuuksia myönnettiin Irakin kansalaisille, joiden osuus oli 14% Suomen kansalaisuuden saaneista. Edellinen ennätys tehtiin Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2023. Kaksi Andes-tyypin hantavirukselle altistunutta suomalaista on asetettu karanteeniin, kertoo STT:lle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Leif Lakoma. Karanteenin on määrännyt hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaava lääkäri. Lakoma sanoo, ettei hyvinvointialueen nimeä kerrota julkisuuteen. Kaksi suomalaista olivat hetkellisesti samassa lentokoneessa kuin hantaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunut ihminen. Suomalaiset karanteeniin asetetut ovat Lakoman mukaan oireettomia. Asiasta kertoi aiemmin Iltalehti. EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan EU:n on harkittava sosiaalisen median ikärajoitusten asettamista lapsille. Hän kommentoi asiaa Kööpenhaminassa tekoälyä ja lapsia käsittelevässä huippukokouksessa. Von der Leyen kertoo antaneensa asiantuntijapaneelin tehtäväksi selvittää heinäkuuhun mennessä, mihin toimenpiteisiin EU:n tulisi ryhtyä alaikäisten suojelemiseksi verkossa. Selvityksen tuloksista riippuen lakiehdotuksia voitaisiin von der Leyenin mukaan nähdä jo tänä kesänä. Hänen mukaansa keskustelua sosiaalisen median alaikärajan tarpeesta ei voida enää sivuuttaa. MTV on irtisanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa. Asiasta kertoo Elisa. Tämän vuoksi noin kolmasosa Suomen kotitalouksista menettää pääsyn MTV:n maksuttomille kanaville huomisesta alkaen, Elisasta kerrotaan. Pääsy maksuttomille kanaville loppuu juuri ennen tällä viikolla alkavia jääkiekon MM-kilpailuja. Irtisanomisen vuoksi MTV:n maksuttomat kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Aava eivät ole enää katsottavissa suorina lähetyksinä Elisan kaapeli-TV:n tai Elisa Viihteen kautta. Elisan verkon kautta MTV:n kanavia seuraa noin 800 000 kotitaloutta.
13: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
15: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.

On vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi.

0: Radio 957.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi, Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ei täis molempiin.
9: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
10: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
12: Ei ole koskaan nähty.
11: Eikö? No keitä te sitten ootte?
12: Me ollaan uutuusjuomia.
11: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
12: No S-Marketista tietysti.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi pirkankierros, yksi kirsikunnas ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
7: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
8: Minne se kompassi osoittaa? Ai tuonne. Ekokompassi osoittaa oikeaan suuntaan. Ekokompassi on yritysten työkalu, jolla hoidat ympäristötyöt helposti, säästät ja saat etua kilpailutuksiin. Katso lisää ympäristöjärjestelmästä ekokompassi.fi.
9: Rautanetti on muuttanut niin tyylikäs laattabrändi Kermos, että munkin kylpyhuoneesta tulisi wow-kylpyhuone heti. Ja isot Kermos-laatat tekee kaikista huoneista trendikkäät. Mä katsoin tuota esitet ja oho, on hyvännäköistä settiä Rautanetista. Rautanet.fi.
10: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: VTS-kotien asukkaana saat vähemmällä enemmän. Enemmän neliöitä, säilytystilaa, netin, kuntosalin, pesulan ja erilaisia asukastapahtumia. Lisäksi kerrytät asukasetupisteitä. Hae asukkaaksi, saat vähemmällä enemmän.
2: VTS-kodit.
3: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Autovex. Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
5: Missä muurahaiset pesii?
6: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
7: Muurahaisille!
8: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Radio 957, STT:n uutiset.
10: Hyvää tiistai-iltaa uutisista. Poliisi ehdottaa naamioitumiskieltoa koskevan lain päivittämistä. Poliisihallitus katsoo, että mielenosoitukseen osallistuminen naamioituneena ei kuulu avoimeen ja turvalliseen yhteiskuntaan. Nykyinen laki kieltää naamioitumisen yleisellä paikalla järjestettävässä kokoontumisessa, jos tarkoituksena on tehdä rikoksia. Poliisihallitus kuitenkin sanoo tiedotteessa, että käytännössä poliisille lain tulkinta ilmeisestä tarkoituksesta on haastavaa, sillä se edellyttää rikoksen suunnitelman osoittamista etukäteen. Työmarkkinajärjestöt SOTE ja HALI ovat hyväksyneet yksityisen terveyspalvelualan uuden työehtosopimuksen. Järjestöt kertovat sopimuksen ulottuvan vuoden 2028 vappuaattoon asti ja että palkkaratkaisu on yleisen linjan mukainen. SOTE edusti neuvotteluissa työntekijäjärjestöjä SuPeria, Tehyä ja ERTOa. Työnantajapuolta edusti hyvinvointiala HALI. Sopimus on kaksivuotinen ja jälkimmäinen vuosi on irtisanottavissa. Palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana yhteensä 5,3%. Ruotsin poliisi kertoo, että yksi Foxtrot-rikollisverkoston johtohahmoista on pidätetty viikonloppuna Tunisiassa. Pidätetty on 28-vuotias Mohamed Mohdi, jota epäillään Ruotsissa useista vakavista väkivaltarikoksista, muun muassa murhasta. Entinen rap-artisti oli poliisin mukaan noussut rikollisverkostossa merkittävään asemaan viime vuosina. Poliisi kertoo, että kyseessä on strategisesti tärkeä pidätys, jonka uskotaan vaikuttavan rikollisverkoston kykyyn harjoittaa toimintaansa jatkossa. Myyräkuumeen sairastaminen voi antaa immuniteettia Andes-tyypin hantavirusta vastaan, kertoo Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti STT:lle. Vapalahden mukaan kokeiden tulokset viittaavat siihen, että myyräkuumeen sairastaminen voisi suojata Andes-virukselta. Aikuisista suomalaisista 5-10% on sairastanut myyräkuumeen. Myyräkuume tarttuu yleensä hengittämällä ilmaa paikassa, jossa on myyrän tai hiiren jätöksiä. Toisin kuin Andes-virus, myyräkuume ei tartu ihmisestä toiseen. Suomessa ilmenee vuosittain noin 1000 myyräkuumetapausta.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppu Normaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Steffi.
1: Haluatko asua hyvin kohtuullisella hinnalla? Valitse Tampereen suosituin vuokranantaja, VTS-kodit. Meillä saat vähemmällä enemmän, vähemmän huolta, enemmän vapautta nauttia arjesta. Löydä uusi vuokrakotisi vts.fi.
2: VTS-kodit.
3: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
4: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
5: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara. Alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita, nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
6: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ajattelin keventää.
2: Aloitat siis laihdutuskuurin?
1: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
2: Kuinka?
1: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa rukki.fi.
8: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tajotat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
7: Parkki huolesi kaikki heitä.
8: Finnpark. Helppoa pysäköintiä Tullintorilta Hämeen puistoon.
9: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
10: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää tiistaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Viime vuonna Suomen kansalaisuuden sai ennätysmäärä ihmisiä, selviää Tilastokeskuksen tiedoista. Kansalaisuuden sai viime vuonna yli 14 000 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaiden kansalaista. Eniten kansalaisuuksia myönnettiin Irakin kansalaisille, joiden osuus oli 14% Suomen kansalaisuuden saaneista. Edellinen ennätys tehtiin Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2023. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas sanoo, että Ukraina saa ensimmäisen erän 90 miljardin euron lainasta kesäkuussa. Kallaksen mukaan kyseiset varat ohjataan droneihin. Kallas kertoi asiasta lehdistötilaisuudessa EU:n puolustusministerien kokouksen jälkeen. Kallas korosti lisäksi, että kahdenvälisen avun Ukrainalle tulee jatkua. Hänen mukaansa sama koskee myös Venäjä-pakotteita ja Venäjää vastaan kohdistettavaa painetta. Suomea puolustusministerikokouksessa edusti puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen. Työmarkkinajärjestöt Sote ja Hali ovat hyväksyneet yksityisen terveyspalvelualan uuden työehtosopimuksen. Järjestöt kertovat sopimuksen ulottuvan vuoden 2028 vappuaattoon asti ja että palkkaratkaisu on yleisen linjan mukainen. Sote edusti neuvotteluissa työntekijäjärjestöjä Superia, Tehyä ja Ertoa. Työnantajapuolta edusti hyvinvointiala Hali. Sopimus on kaksivuotinen ja jälkimmäinen vuosi on irtisanottavissa. Palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana yhteensä 5,3%. Myyräkuumeen sairastaminen voi antaa immuniteettia Andes-tyypin hantavirusta vastaan, kertoo Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti STT:lle. Vapalahden mukaan kokeiden tulokset viittaavat siihen, että myyräkuumeen sairastaminen voisi suojata Andes-virukselta. Aikuisista suomalaisista 5-10% on sairastanut myyräkuumeen. Myyräkuume tarttuu yleensä hengittämällä ilmaa paikassa, jossa on myyrän tai hiiren jätöksiä. Toisin kuin Andes-virus, myyräkuume ei tartu ihmisestä toiseen. Suomessa ilmenee vuosittain noin 1000 myyräkuumetapausta.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Mitä tapahtui?
1: Lappari meni rikki.
2: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
3: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
5: No tää on helppo. Maton tamppaus.
4: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
5: Paus.
4: Niin.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

On vain yksi Mustavuori. Yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Hello, darkness, my...

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
3: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
4: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
5: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
6: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara, alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengasetu. Säätä et voi valita, nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
1: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
7: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Monet laulut.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppu Normaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
2: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
5: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Laadukkaita LVI-palveluja tarjolla koko Pirkanmaan alueella.
2: Palvelussa pitkällä. LVI-palvelu pitkällä.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
1: Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin, paljon.
1: 149, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
4: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: missä kompassi osoittaa? Ai tuonne! Ekokompassi osoittaa oikeaan suuntaan. Ekokompassi on yritysten työkalu, jolla hoidat ympäristötyöt helposti, säästät ja saat etua kilpailutuksiin. Katso lisää ympäristöjärjestelmästä ekokompassi.fi.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Se auton varjokorjaamo, Inkaar.fi.
3: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa. Inkaar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
2: Inkaar.fi.
4: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Hyvää tiistai-iltaa, tässä kello 9 uutiset. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo STT:lle, että Suomi ei vielä ota kantaa eurooppalaiseen Libanonin asevoimia tukevaan mahdolliseen operaatioon. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas sanoi tänään ennen EU:n puolustusministerien kokousta, että Euroopassa on halukkuutta käynnistää operaatio Libanonin asevoimien tukemiseksi. Nykyinen UNIFIL-rauhanturvaoperaatio päättyy kuluvan vuoden lopussa. Häkkäsen mukaan Suomi arvioi rauhassa kriisinhallinnan kokonaisuuden ja resurssin jaottelua. Häkkänen ei kommentoinut sitä, mitkä maat ovat ilmaisseet halukkuutta operaation käynnistämiseen. Kaksi Andes-tyypin hantavirukselle altistunutta suomalaista on asetettu karanteeniin, kertoo STT:lle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Leif Lakoma. Karanteenin on määrännyt hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaava lääkäri. Lakoma sanoo, ettei hyvinvointialueen nimeä kerrota julkisuuteen. Kaksi suomalaista olivat hetkellisesti samassa lentokoneessa kuin hantaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunut ihminen. Suomalaiset karanteeniin asetetut ovat Lakoman mukaan oireettomia. Asiasta kertoi aiemmin Iltalehti. Sotiminen Iranin kanssa on aiheuttanut Yhdysvalloille jo lähes 30 miljardin dollarin kulut. Maan puolustusministeriön edustaja kertoi kongressin kuulemisessa, että hinta on kasvanut noin 4 miljardilla kahden viime viikon aikana. Yhdysvaltojen ja Iranin välillä on viime viikot ollut voimassa aselepo, mutta maat ovat syyttäneet toisiaan sen rikkomisesta Hormusin salmella. Tänään selviää, pääsevätkö Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Euroviisujen finaaliin Liekinheitin kappaleellaan. Suomen edustajat nousevat lavalle ensimmäisessä semifinaalissa, josta finaaliin etenee 10 osallistujamaata. Kaikkiaan tämän illan semifinaalissa kilpailee 15 maata, eli 5 maan viisutie katkeaa tänään. Torstaina järjestetään toinen semifinaali, jossa vastaavasti 15 osallistujasta 10 etenee lauantain finaaliin. Suomi on ollut vedonlyöjien selkeä ennakkosuosikki Euroviisujen voittajaksi pitkin kevättä. Tänä vuonna Itävallan Wienissä järjestettävät Euroviisut kisataan 70 kertaa.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Minä olen näyttelijä Esa Latvaija ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson!
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

Eteerä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Se auton vauriokorjaamo, inkar.fi.
7: Inkar-autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Inkar-autokorjaamosi ja ole huoletta.
6: Inkar.fi.
8: Nimi?
9: Rayo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
7: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
10: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kari Peitsamo. Yksi Näsijärvi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppu Normaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
8: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
9: No varmasti maistuu.
8: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
11: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
10: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
11: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
4: Radio 957, STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Ukrainan tukeminen tarkoittaa nyt entistä voimakkaammin kahden tai monen välistä teollisuusyhteistyötä. Kokoomuksen Häkkänen kommentoi asiaa toimittajille Brysselissä EU:n puolustusministerien kokouksen jälkeen. Häkkäsen mukaan on nähtävissä ero aiempaan, jolloin Ukrainaa tuettiin muun muassa varastoluovutuksin. Suomen osalta teolliseen yhteistyöhön ollaan siirtymässä erityisesti droonien ja muiden miehittämättömien järjestelmien alalla. Tällä hetkellä etsitään myös muita yhteistyön osa-alueita. Kaksi Andes-tyypin hantavirukselle altistunutta suomalaista on asetettu karanteeniin, kertoo STT:lle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Leif Lakoma. Karanteenin on määrännyt hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaava lääkäri. Lakoma sanoo, ettei hyvinvointialueen nimeä kerrota julkisuuteen. Kaksi suomalaista olivat hetkellisesti samassa lentokoneessa kuin hantaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunut ihminen. Suomalaiset karanteeniin asetetut ovat Lakoman mukaan oireettomia. Asiasta kertoi aiemmin Iltalehti. Työmarkkinajärjestöt Sote ja Hali ovat hyväksyneet yksityisen terveyspalvelualan uuden työehtosopimuksen. Järjestöt kertovat sopimuksen ulottuvan vuoden 2028 vappuaattoon asti ja että palkkaratkaisu on yleisen linjan mukainen. Sote edusti neuvotteluissa työntekijäjärjestöjä Superia, Tehyä ja Ertoa. Työnantajapuolta edusti hyvinvointiala Hali. Sopimus on kaksivuotinen ja jälkimmäinen vuosi on irtisanottavissa. Palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana yhteensä 5,3%. Verkkokauppayhtiö eBay sanoo torjuneensa tietokone- ja videopelikauppa GameStopin ostotarjouksen yhtiöstä. eBayn luonnehdinnan mukaan 56 miljardin dollarin tarjous ei ollut uskottava eikä houkutteleva. GameStop on paljon eBaytä pienempi yhtiö. Ostotarjouksen jälkeen analyytikot epäilivät, pystyisikö GameStop rahoittamaan yrityskauppaa, vaikka GameStopin toimitusjohtaja Ryan Cohen vakuuttikin televisiohaastattelussa, että yhtiö pystyisi laskemaan liikkeelle osakkeita kaupan rahoittamiseksi.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa Raskasta joulua -rykmentistä. Ja tämä on Radio 957. Radio 957.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
2: Toki.
1: Hienoa. Easy kevytyrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevytyrittäminen on sujuvaa.
2: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Reijo puhelimessa.
5: Anteeksi, kuka?
4: Reijo. R-A-Y-O.
5: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
4: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
5: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
4: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
5: Täynnä?
4: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
6: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Hyvät tamperelaiset. Minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä, ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppu Normaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice seikkailun nälkään.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
6: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästää 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästää 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
8: Särkänniemen, Särkänniemen.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Mitä tapahtui?
1: Lappari meni rikki.
2: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
3: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Tulosyy, kovat kuukautiskivut. Nuori nainen.
7: Etuhintainen gynekologi käyntialle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

on vain yksi Mikko Alatalo, vain yksi Ratinan stadion ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Nimi?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
3: Älä puolustele.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin. Paljon.
7: 149. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puhiloon.
10: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella. Yeah!

0: Radio 957.
1: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevytyrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Se auton varjokorjaamo Incar.fi.
6: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Incarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
7: Miten kävi?
6: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
7: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
5: Incar.fi.
8: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
12: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
14: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957.
15: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereen.

on vain yksi Kalevankangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Nimi?
1: Reijo. R-A-Y-O.
0: Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
3: Penis.
2: Mitä?
3: Aivot. Se on jo. Sitä mä olin sanomassa.
2: Mitä sä olet se penis?
3: En sanonut kuin aivot.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Reijo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
5: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
0: Poimintoja uutispäivästä.
8: Moni pieni ja keskisuuri yritys keskittyy tänä vuonna toimintansa tehostamiseen, mutta yritykset palkkaavat silti uusia työntekijöitä. Tämä selviää OP Pohjolan kyselystä pienten ja keskisuurten yritysten johtajille. Kyselyyn vastattiin yli 500 yrityksestä. Noin 40% yrityksistä keskittyy tänä vuonna toimintansa tehostamiseen, kun laajentamiseen keskittyy 33% yrityksistä. Yritykset arvioivat kasvattavansa henkilöstömäärää Suomessa tänä vuonna keskimäärin 3–4%. Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mutta Lähi-idän tilanne uhkaa hidastaa kasvua, sanoo finanssikonserni Nordea. Se ennustaa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1% ja kasvu kiihtyy ensi vuonna 1,5%. Nordean mukaan talouden kääntyminen kasvu-uralle on nähty laajasti yksityisessä kulutuksessa, investoinneissa sekä teollisuustuotannossa. Synkkiä pilviä Suomen talouteen tuo Lähi-idän sota, joka on nostanut polttoaineiden hintoja ja korkotasoa. Nordea odottaa, että talouden käänne näkyy asteittain työmarkkinoilla tämän ja ensi vuoden aikana.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop.

On vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Luokka, mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
2: Kakun koristelu tietenkin.
1: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
2: Nohö.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Makeaa vanelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen EIT:n suuri jaosto on päättänyt ottaa käsiteltäväksi tapauksen, jossa kaksi venäläistä lasta määrättiin palautettavaksi Suomesta Venäjälle. Venäläismies oli vuonna 2022 tuonut kaksi lastaan Suomeen ilman lasten äidin suostumusta. Isä haki itselleen ja lapsilleen turvapaikkaa Suomesta. Vuonna 2023 Suomen korkein oikeus määräsi lapset palautettavaksi Venäjälle äitinsä luokse. Lasten isä vei asian Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Se katsoi ratkaisussaan viime joulukuussa, että Suomi ei rikkonut tapauksessa Euroopan ihmisoikeussopimusta. Nyt asia etenee vielä EIT:n suuren jaoston käsiteltäväksi. Kevään eniten laudaattureita kirjoittanut ylioppilas tulee Ressun lukiosta Helsingistä. Ylioppilastutkintolautakunnasta kerrotaan STT:lle. Hän kirjoitti ylioppilaskirjoituksissa yhteensä 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Toiseksi eniten laudaattureita kirjoittanut ylioppilas tulee Oulun Lyseon lukiosta. Hän kirjoitti 10 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Kolmanneksi eniten laudaattureita kirjoitti ylioppilas Lohjan yhteislyseon lukiosta. Hän sai 9 laudaatturia ja 2 eksimiaa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Hyvät tamperelaiset, ale Juha Junttu ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Through these fields of destruction.

on vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ajattelin keventää.
2: Aloitat siis lahjoituskuurin?
1: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
2: Kuinka?
1: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi. Ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

On vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957.

Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Tämä on Radio 957.

on vain yksi tohloppi, yksi kiirakorpi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
0: Radio 957. Rock

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppunormaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Tärkeintä oli tietysti, että uusi albumi sadan vuoden päästäkin oli loistava. Suolaista sadetta, ei sankariainesta, hiljaa huomiseen ja nimibiisi sadan vuoden päästäkin nousivat oitis uusien eppuklassikoiden joukkoon. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys. Siellä 7. Sadan vuoden päästäkin. Vuodelta 2004. Eppu Normaali teki suomalaisen musiikkihistorian kovimman comebackin. Vuosien mittaiseksi venyneen tauon aikana yhtyeen suosio oli kasvanut aivan uusille tasoille. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Poliisi ehdottaa naamioitumiskieltoa koskevan lain päivittämistä. Poliisihallitus katsoo, että mielenosoitukseen osallistuminen naamioituneena ei kuulu avoimeen ja turvalliseen yhteiskuntaan. Nykyinen laki kieltää naamioitumisen yleisellä paikalla